0: Finnes annonsekjøpet, poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren din dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj. Ute, ute, ute, ute, ute, ute, ute, ute, ute til lunsj.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det er ikke ja, den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ole, folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det er fri bar.
14: Hvor det er topp stemning.
17: Så er det seriøst, da.
14: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
8: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Du har bodd på bygda Kolbotn. Du er vel klar for å svare på dette?
1: Og har flyttet til byen nå, bodd i byen i et par års tid, og jeg må si at jeg savner jo Kolbotn. Ja. Jeg savner bygda, og det er litt fordi at det er jo litt mer luft, litt mer plass, og så er det litt mer sånn, altså Oslo er jo så utrolig stort. Jeg så at i bydelen der vi bor, så bor det flere folk enn det bor på Lillehammer, og da ble jeg sjokkert. Du ja. Ser liksom leiligheten ut, der er det flere enn på Lillehammer. Og da skulle man tro at man kjente så mange, men det er jo, jeg kjenner jo mange flere på Kolbotn. Jeg hilser du på hun i butikken og møter noen på.
0: Men spørsmålet er, kan man kalle Kolbotn for bygda? Jeg gjorde jo litt på kødd på en måte. Er det bygd på en måte?
1: I forhold til der jeg bor nå, rett ved siden av slottet, ja. Så er det bygda.
0: Jeg føler at mine venner i Oppdal og på Dovre ville sagt noe sånn, hæ? Hva er det mener du at Oslo er bygda? Som Kolbotn på en måte er
1: ja, det er liksom det bygdereferansen min da. Og så er jo hytte på bygda.
0: Ja, det
1: har du. Og der, det er jo der jeg aller helst vil være. Så
0: du vil helst bo i Hemsedal.
1: Det er bra i byen, men det er enda bedre på bygda.
0: Altså, jeg synes jo naturligvis at byen er best, men det er fordi jeg bor i Oslo, jeg har flyttet fra Trondheim til Oslo. Jeg har flyttet inn igjen til Oslo og tenkt å bli i Oslo resten av mitt liv.
1: Trondheim er også en by da.
0: Ja, så derfor, altså jeg bare bodde i byer, så ja. Derfor så synes jeg naturlig nok at byen er bedre enn bygda.
1: Bygda er best, sier jeg.
0: Men det er jo selvfølgelig ikke oss som skal avgjøre dette her. Det er deg som hører på. Du er jo en del av vår Snapchat-jury. Gå inn på Snapchat med god morgen.

Siste dag i august, siste sommerdag, hvis vi skal se en og alene på kalenderen. Har du bursdag i dag, så gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som regissør Mark Webb, som blir 52 i dag. Chris Tucker har bursdag, blir 55 år. Så har vi artist og skuespiller Debbie Gibson, som blir 56 år. Mer fra Debbie skal du få i dagens 2 fra 1 her på P8. Om en halvtimes tid. Richard Gere blir 77 år i dag, og så har vi artist Van Morrison da, som også har bursdag i dag og runder 81 år.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Når